كده اهو برضه يا قمر تصاحبني يا عصر كده اهو برضه يا قمر تصاحبني يا سهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر.